i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: U okviru četvrtog kola MTEL Prve lige Republike Srpske, fudbalski klub Laktaši dočekuje ekipu Sutjeske iz Foče. Utakmica se igra u subotu, 5. septembra, od 17 časova. Fudbalski klub Laktaši poziva sve navijače da dođu na stadion i podrže domaću ekipu u novom prvenstvenom izazovu. Vidimo se na tribinama.

U okviru četvrtog kola MTEL prve lige Republike Srpske, fudbalski klub Laktaši dočekuje ekipu Sutjeske iz Foče. Utakmica se igra u subotu, 5. septembra, od 17 časova. Fudbalski klub Laktaši poziva sve navijače da dođu na stadion i podrže domaću ekipu u novom prvenstvenom izazovu. Vidimo se na tribinama.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: U okviru četvrtog kola MTEL prve lige Republike Srpske, fudbalski klub Laktaši dočekuje ekipu Sutjeske iz Foče. Utakmica se igra u subotu, 5. septembra, od 17 časova. Fudbalski klub Laktaši poziva sve navijače da dođu na stadion i podrže domaću ekipu u novom prvenstvenom izazovu. Vidimo se na tribinama.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
1: U okviru četvrtog kola MTL prve lige Republike Srpske, fudbalski klub Laktaši dočekuje ekipu Sutjeske iz Foče. Utakmica se igra u subotu 5. septembra od 17 časova. Fudbalski klub Laktaši poziva sve navijače da dođu na stadion i podrže domaću ekipu u novom prvenstvenom izazovu. Vidimo se na tribinama.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši. U okviru četvrtog kola MTEL prve lige Republike Srpske, fudbalski klub Laktaši dočekuje ekipu Sutjeske iz Foče. Utakmica se igra u subotu, 5. septembra, od 17 časova. Fudbalski klub Laktaši poziva sve navijače da dođu na stadion i podrže domaću ekipu u novom prvenstvenom izazovu. Vidimo se na tribinama.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, mladost, mladost, to je neka greška,

0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

pašče čuo glasove. Momo Franju daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš

0: vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Kako da te ne vidim, kako da te ne čujem kada prođeš.